Đâu đâu khá sẽ bay đâu sẽ bao đâu mô sẽ gông đâu sẽ khá sẽ bay đâu sẽ khá sẽ lê gông đâu sẽ để ra đưa.

Bầu đen bầu đen bao la ba đi mi bao la ba mùa nén cái má kha sao mô hani hani kha hani bao la ba Ni đắc nam lộc đế rừng bà ni xem lộc khô rừng bà ni xem lộc khô

xin em bài thế bài sen lấy mà nhiều thế lẽ lưu thế nhát khá bơ à giờ lẽ đâu giờ sẽ lưu thế lẽ lưu sen lấy mà khá đây men lẹp răng sren nhà nén khá bơ